0: Не съм шел до 10, съм се сбуил. Парлиц бажен се говорила, влащо се слабо спал.
1: Аз се ступила. И съм тако да не двих само редо, па съм се пъско сбуяла.
0: А, добре.
2: Лулът, не?
1: Не.
0: Михао, не, 5-2.
1: Лулът, вече.

предаємо се с алкохол говорт. Сини да их не би бил добър момент. Сини да их не би бил секси амбиент. Ампак не морам, не смеем. Хвала за дружбо, ви мамам вечерю. И зютриман службо, разумам